0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen! I konkurransen om å sende inn et bilde av en is, var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
2: Ja, Trond her.
1: Alexander.
0: Og Kristin.
1: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
2: Ja, men så bra da.
1: Hvor mye is spiser du?
2: Nei, det ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
0: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det godt å kunne nyte litt, det ikke det?
2: Det noe med det. Ja.
1: Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
2: Ja, der så jeg at du var lite.
1: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
0: Smiske.
2: Nei, absolutt ikke. Det min favoritt, det lakris.
1: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Du kan starte dagen med den der, eller... med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.

0: start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Rører på tø på jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vinglet i hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tø på jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Totenradio.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen. I konkurransen om å sende inn et bilde av en is, var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
5: Ja, Trond her.
1: Alexander.
0: Og Kristin.
1: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
5: Ja, men så bra da.
1: Hvor mye is spiser du?
5: Nei, det ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
0: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det godt å kunne nyte litt, det ikke det?
5: Det noe med det. Ja.
1: Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
5: Ja, der så jeg at du var lite.
1: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
0: Smiske.
5: Nei, absolutt ikke. Det min favoritt, det lakris.
1: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Uno-låt var dette her.